0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبينا.
1: جاهايا سنة.
2: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أسنحتها لطالب العلم رضا بما تصنع. Barang siapa menelusuri jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang menuntut ilmu.
1: Cahaya sunnah.
3: Semenit manfaat.
4: Man abadallaha bil khaufi wahdah fa huwa haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf, perasaan takut saja, perasaan takut neraka, hanya